0: Vutivi ni vuhanyi bya ximanguva lawa usiku makola.
1: Lavanza vanisito.
2: Wa munthali nkama za 6 horas na 10 minutos.
3: Ikola kuva kunwe pangalatana.
4: Tumunuku, mapulu, mafenya, ni mahunko.
2: Kola.
0: Kanungunuko, lavanta, vanizitu.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, muhlayi Roberto Mdlovu. Sekretari di Estado exfunzankulu Maputo, Henrique Bongese, atsinya vatirhi vatavudavu ku va va khoma switiya mintirhweni ya vona ku va va tiva ntumbuluko ni ku daha mavabyi loko ma tshuka ma tumbuluka. Victoria Sithoyen.
1: Mintirho leyo tanihi mavonelo ya muzvangeli luya mi fanekela ku landziwa swinene. Ka mintirho ya vigilancia epidemiologica nga ku vonelela a vutumbuluki ni vuphalalaki bya mavabyi. Ntshatsiyo lowu wu hambiwa

Tidzeni ka chikatangane taminyikati hloko mhakata mahungu ya siku legi ga nyamutla. Nzaku hitanjana kanzima ya uchenji lukuta ku 21 hours ni 30 minutu tamvihe minyika mahungu ya chipanzi dzonga chati kuga Mosambiki. Nzaku hitasimama ni mituri ya hina lukuta ku 22 hours itavehe minyika iletela na kuni matimu ya siku hikupinda. Nzaku hitasimama ni toko zelo tisimu tu hambana hambana lahu lukuhita chikela kashu katitua ma 22 hours ni 30 minutu itavehe minyika ahungu gueta. Nzaku kutanjana anzima ya uchenji luku kuku 23 hours kutave mahungu yukoma bloku di notisia. Nzaku hita wea ni tisimu kala shukati jama 23 hours ni 30 minutu lau hita ngave minyekele na kuni ultimu jurnal. Le mitiru hakuneni ya Radio Mosambiki ya usikuga nyamutla yi kumega ku ama njeni kami na Manuel Chimezuna Idera Aldo Minute. Hine humbiriga hine kuingeseti lege genene.

bungili na kuluri drasi umakondela luku nihilila ahungu kueta kausi kuganya mutla wazihlanu hikumeka kukasi kulikiga kuminkanu nimuni kawiti ya puta ushika lembe gama gitimambirini makumambirini kanu ajimwe amalembe itangena kanzime uchange na yaka shukatuma 23 yores na uu itangave isimama ni metiri ya ina alakanisara jako lukuta ku 23 yores ni 30 minutu kutave ultimu jurnal la Radio Msambiki na yaseyo itahuma hichi zimbalichi cha Albert Mucheka.

Basi, yisebenza ku alisimu ya kuimbelelwa ha Alberto Mucheka. Alberto Mucheka chitswalwa cha Tikuga Mosambiki. Itasimama ni mitiru ya hina kasiku ligi ga nyamuka la ha Raj Mosambiki. Itavitana Tamirish Moyane taku kumu eo demore angi. Ili jinsi nga kwili sa chizona.

Eja na mngisete jale je 23 horas ne 25 minutos ita ya le a kachikanikiso chale kanya solo ya vitana Pijito boy ataku nzita tsama kwi. Kutani wawula leswaku ita vitana jale je Pijito boy atai mbali simle ya kunzita tsama kwi. Ne, jatsonzoma mwingiseti hita simama ni mituri ya hina kasi kulike ganya mutla na hikare kongoma kashu katileji tsimbisile kukuwe minika mahungu yugumesa ya siku ganya mutla ultimu jurnal.

Mr. Seke. Nzuma manje kaze mchopi. Nzuma kankoba ni impimu wakona. Imina ntonganyana wakankoba. Angwana tibasa ukachambule. Akambulo ndiyo lugare utiko. Nikuwa ahosi lalifuma. Halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo.